Waħda li riċentament serna nafu li daqta toħroġ album ġdid ukoll, Ariana Grande, We Can't Be Friends, Full Bay, u nkomplu ngawdu l-weekend u ngawdu il-Mother's Day ukoll. U jekk qed tiċċelebraha llum forsi se jara xi ikla qatt tiddar relax bommok, ibgħatli naqra x'għamiltu llum għal Mother's Day fuq 9900 897 inkomplu.